0: Ok. Ai bloat tot o să dai alții și că mi s-a nădelevat?
1: Te sem takole pozaključila in pa si ti...
0: Stele te elaborirati.
1: Pa si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedati, aj še kaj zapovedati.
0: Ne, vredo,
1: ne, mislim pač totalno cel flow se mi uničil.
2: You ruined my concept. Yeah. You know?